0: سلام چې راځي. الو
1: سلام علیکم ورحمت الله.
0: وعلیکم السلام.
1: ګرانین جپ
0: جاجو فای کوکو
1: شیخ فینې بو نیان افه جون.
0: اه شیخ نګه افه وای
1: وا نیو ست یالا با و راجی بلیر نو سيرسي لنا سنس نال لرنا.
0: الحمدلله الحمدلله
1: الحمدلله لای وخت بس خل دال بار ما سکو کوټ نه فلمای بو وخت
0: D'accord.
1: dañ ci dimbali daal ñi ngi koy jott bu baax ba wa affaire jëlof yëpp ne sofor yi seen xol neexu dara dañuy di yëpp ci auto yi client yi ba la ñëw dañuy sonu.
0: D'accord.
1: Wa lañ ñi dimbali talit ñuko daal digënté sagata jëlof ba jëm ci affaire jëlof.
0: Merci beaucoup.
1: Wa ke ñi auditeur yëpp rek way sant yalla bu baax.
0: Ñu lay fay Cheikh Seynabou Niang affaire jëlof ñu xaar tuuti jël keneen ku bëgg intervenir forum sur l'actualité Radio Sénégal International.